0: Кейпкей ңығына құсынғып дәртсі кіл ел.
1: Құсынғып дәртсі ловри ғылыңла чәб ел.
0: Ловри ғылыңна кейпкей ғытамлар ел.
1: Кейпкей ғытамжи мұти ламтын ғының ел.
0: Ловсу кейпкей ғышәлін.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 대한신이 그 로칭 그 로만딘 촌지나 다 공아야치 소자그능나 공아야치 지속가당나 요지 너무 샤수요가 디엔 그 지속가당 망아즈가 양 질은 이거니 랑랑 그 지 젤리 있난다 랑 그 다 젤리 그 가속 소중 셰팅라스 과 대영 랑랑 그 지게 지금 바빠 이거니 갑통도 모자 키오 그 디엔 그 다 로칭 로마